0: te ne pi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne yo ku tu bo ya pe te u lu tu le ke che che che che ni yo ro ku be se u ku yi pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to prang ble se bu u ku yi te atak pa me anake mu ne ke leng ke pu lo pu ru be ke nde be ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pu lo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pu lo me te me le etini ne i ke fe la ke fe bi kwe bu ku le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu u ku yi sa ka lo la ne ye u fa le ke ta yi te ke u le fe kara mu ne ke leng ke pu lo mu lo me mu mu ye me na pa le u ku yi la gbe ri ke mu tu mu ya woro le me le ke bu nke tu bu we la nya re bi re u ku re di ri bu nya re bi re lo chung ku lu kwe we sa u lu lu re a bai me na fa ru we ku la yi ri la we le mu tu ku
1: lu to go ju kan mu da ti wo do ti ke o e chona agbe to bi so ti ke si do le le lo gbo e gba ta ro a ko su do a ku ti pe lo nku video la me se nyo gbo le ka ja cha me ko lo yi ha do wa to wo o so a follow te inu nu ona ju ko togo ju ko la ple mo mu do mama avava me le togo ni gba di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kale ka ya han agbe to po anya mu do le ni ti america ho no mi le nke ke wi vo deno zali ki le ti lo va yin ke ke ama de to lo no a fo le ti le ho ti me mi le wa do me le to wa to ko du me le kale ka ya han mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no mu do le ni ti mi a ho ko lo fi ni mi a ve ho le o i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nu ide a so no a me le to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado atowo.